0: ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, 1 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮ 8 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱨᱮ ᱰᱨᱤᱯᱚᱨ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱰᱨᱤᱯᱚᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢᱤᱴᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱫᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱚᱱ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱯᱳᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱢᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱚᱢᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱟᱵᱚ ᱴᱩᱞᱩ ᱯᱚᱢᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ 2000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱠᱚ 2000 ᱞᱤᱴᱟᱨ, 2000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱭ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱷᱤ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱟᱨᱮ 250 ᱠᱷᱚᱱ 1/2 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱩᱞ ᱜᱤᱰᱤᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱫᱩᱞ ᱜᱤᱰᱤᱜᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱜᱷᱟᱸᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱜᱷᱟᱸᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱰᱨᱤᱯ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱪᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚ ᱟᱵᱚᱱ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱹᱠᱲᱤ ᱟᱵᱚᱱ, ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱟᱜ, ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ 1 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮ 4 ᱞᱤᱴᱟᱨ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: 1 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮ 4 ᱞᱤᱴᱟᱨ, ᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱤᱱ ᱵᱚᱲᱦᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ 1 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ 4 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ, 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ, ᱛᱚ 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ, 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟ 2000 ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱠᱟᱯᱟᱠᱤ ᱢᱟᱱᱮ 768 ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 2000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱰᱤᱥᱪᱟᱨᱡ ᱵᱟᱞᱟ ᱴᱩᱞᱩ ᱯᱟᱢᱯ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱱᱮ 10 ᱢᱤᱱᱤᱴ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ 700 ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ,
1: ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ
0: ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱩᱨ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱵᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱱᱟ,
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
0: ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱛᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱱᱤᱯᱚᱨᱤᱵᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱡᱟᱝ ᱞᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭᱟ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱥ ᱡᱟᱝ, ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱯᱨᱚᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱴᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱵᱮᱸᱜᱟᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱴᱨᱮ ᱛᱟᱭ, ᱢᱟᱱᱮ 6-4 ᱦᱚᱞ ᱵᱟᱞᱟ, ᱟᱨ ᱛᱟᱯᱚᱨ ᱯᱚᱯᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱡᱷᱤᱝᱜᱟᱹ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱨᱩᱞᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱹᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ, ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
1: ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱ
0: ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ,
1: ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ? ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟᱵᱤᱱ?
0: ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱮᱯᱩᱴᱮᱰ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ, ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱢᱟᱜᱟᱣᱟ, ᱠᱮᱞᱠᱟᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱢᱟᱜᱟᱣᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ
1: ᱤᱛᱟᱹ
0: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱥ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱛᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱦᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱟ,
1: ᱵᱮᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ? ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱞᱠᱟᱴᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟᱜ
0: ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ
1: ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱵᱤᱱ
0: ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭᱟ,
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱤᱥ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱮᱥᱴᱮᱰ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱳᱭᱮᱞ ᱴᱮᱥᱴᱮᱰ ᱠᱚᱣᱟ, ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱚᱨᱤ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱦᱟᱭᱞᱤ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱴᱮᱰ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱴᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱥᱤᱝ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱟ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟ,
1: ᱵᱮᱥ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱩᱭᱱᱟ,
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ?
0: ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱪᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱸᱰᱩ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱷᱟᱱ 16 ᱠᱷᱚᱱ 25 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ
1: ᱟᱡ
0: ᱨᱮᱰᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱯᱞᱟᱱᱴᱤᱝ, ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱨᱮᱰᱤ ᱮᱱᱟ, ᱜᱮᱸᱰᱩ ᱫᱚ
1: ᱦᱳᱭ,
0: ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱥᱴᱚᱨ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱡᱟᱱᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱠᱩ
1: ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱛᱟᱭ ᱵᱚᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱢᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

0: ᱠᱩᱡ ᱠᱮᱭᱟ 24 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ 24 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱞᱩ ᱠᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱩᱠᱞᱤ ᱵᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱜᱩᱲᱭᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱩᱲᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱢᱟᱫᱮ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ
1: ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ
0: ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱢᱟᱫᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱦᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱟᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱯᱴᱤᱢᱟᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱲᱚ ᱠᱷᱚᱱ 25 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱲᱚ ᱠᱷᱚᱱ 25 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
1: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱟᱡ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱮᱪᱩᱨᱟᱞ ᱱᱮᱪᱟᱨ ᱯᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱᱟᱭ
1: ᱢᱮᱱᱴᱮᱱᱟᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱥᱩᱲᱚ ᱠᱷᱚᱱ 25 ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱭ ᱰᱤᱥᱴᱟᱨᱵ ᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱢᱚᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ
1: ᱚᱢᱚᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱢᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱚᱢᱚᱱ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ 8 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱵᱤᱱ 3 ᱠᱷᱚᱱ 4 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱡᱟ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
0: ᱛᱟᱢ ᱫᱚ
1: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱭᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱵᱟᱦᱟ
0: ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱤᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱚᱥᱚ ᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ
1: ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ
0: ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
1: ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
0: ᱵᱟᱦᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱤ 3 ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ 3 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮᱸᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ 3 ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ 4 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱞ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢ
1: ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱚᱦᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱚ
0: ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱞᱤᱛᱷᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱵᱤᱱ
0: ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱥᱚᱯᱮᱴᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱤᱪᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱰᱤᱰᱷᱚᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱯᱚᱬᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱰᱟᱲᱤᱢᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱞᱮᱵᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱰᱤᱰᱷᱟᱹᱲᱤ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱰᱷᱟᱹᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱰᱤᱰᱷᱟᱹᱲᱤ ᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱞᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱦᱟᱜ
0: ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱟᱣᱩᱴ ᱚᱯᱷ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱢᱯᱳᱨᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱯᱞᱟᱱᱴ ᱠᱚ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱞᱟᱭᱢᱮᱴ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱮᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ
1: ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱨᱤᱴᱮᱞ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ 100 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱨᱮᱴ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱴᱮᱥᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱠᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱷᱤᱠ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱷᱨᱮᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱰᱷᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮ
0: ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱮᱯᱩᱞ ᱠᱟᱴᱟᱜᱚᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱯᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱮᱯᱩᱞ ᱵᱮᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱮᱯᱩᱞ ᱵᱮᱨ ᱠᱟᱴᱟᱜᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱷᱤ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱡᱽ ᱫᱚ 100 ᱜᱨᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱡᱽ ᱛᱷᱟᱭ ᱜᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱤᱥ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱨᱟᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱠᱟᱥᱢᱤᱨᱤ ᱨᱮᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱜᱮ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱵᱟᱭ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱠᱚᱞᱢᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱳᱣᱟᱱᱴᱤᱴᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱞᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱚᱡᱟ